0: devant l'Angleterre sur le score de 6-4, permettant ainsi aux Anglais de décrocher la médaille de bronze. Entre-temps, la grande finale se joue aujourd'hui à 20h. Elle opposera l'Espagne à l'Argentine. Ekere barazukwe ak direction régionale souci à Batenti lekengo legila si à façon de nez legi souci à Batenti legi souci à Londo na Bukaranga tene si na kota tibo souci lani ngugwa tiko tati bi Afrika ziangani ngwe na ye na nze tibla osa on ba si à la façon de nez ba amigo kusala ton zote tiki tengwe ak ten souci à Sigi na ngati parfait anisi bukisi souci ak direction directeur régional ni sur façon de nez atat souci kusala ni à tambour à 10 km balota tongaso mais à miro kusala nte souci ngunza pa ge pika mingi na ndimbiso andaka souci à mingi ti awa manango beti akina ungo tere na ndimbiso akia kutazo ti da manti ndoko ati manango beti na gbata ti boar la souci akina ti kuta ko de commandant ti na namo mbire ya kala si akia gi beta mingi na ndimbiso na mangwala mingi ti a molengeni si ala ken ti tene ala guna ti ada manango beti na ngusu keda na tapande ti damana ngombe ti Herman si ekena ti bavaka ako ti bata ti boire amene ya sangoni na kodo wandi ya kibira na mbari ti moyen orient a tu ti kodo ti amerika ou se si ala wa kwa na peko tu si a tu gu ti kodo ti iran a pika ngombe na ndo ti kando ti a tu ti kodo ti amerikani na mbari ti kodo ti jordani a keten tu si ya kuta zu ti kodo ti washington alanga kwa la hida na peko nto ngasu gana pupu ti a tu gu su si ya wa kwa mbini ako su si tinde meso a inga ndo su si lo eke dambe ni pepe na sango ti awango ndembo ti gere ndembo ti 3e place ti kanguchi ti doni ambo bimba ak bire ici abagigi kodro ti france ya ti lo tongaso na dawa ti kodro ti angleterre ngu omeni si ngwala na osio isu amu pasa na la ti kodro ti angle ti tene ala wa meda ti bronze andaka kuta kanguchi ni ak bagigi laso na ngunga miombe ti la kisu si ak tingwa nde kodro ti espagne na kodro ti argentine wa sangoso awunja we singila na lasiku si adushindo hotel man Stevenson kambana kina
1: imusinga mina la bolivista masambai na ndo dali chando ku sangoso sa ndi vunga na wa mango da fono no ndeke luka vunga si munga nyombe na penzi ni utake mungu sosi gutima meni kwa singa no tenenti batango ya manga na fango yaka kwa singa so onse akimu na pekulu na so tanso 8h04 sur radio ndeke luka la revision de l'émission agro pastoral du sur la difficulté des éleveurs
2: Radio Ndike Luka Kwasinga Soe Kengbina Kwasinga

0: écrire encore na bozou mi wara terena Dieu merci barama umo.
1: Oui barala
0: tunga na nya
1: eda pa
0: zoni la kuna se wata la Dieu merci bozou.
1: Oui bi mun geni la fi na ya ti se angal na ereti jan.
0: Oui
1: na bi mun geni la fi na gosha ti se rele estefan. Na mimi na kuya ti se rele zarako. Na tangani mimi na lata.
0: Singila mimi na la Dieu merci.
1: Merci.
0: Lo savon kota la.